0: one.
1: Eh, you could one dear. Papa, ye di onho beto wenche di amang fobe.
0: So, se, ni pa ne kwe sa de ne se bia ope ye die no ba.
1: Mm-hmm.
0: Ope akwentu no ba.
1: Mm-hmm.
0: E teki no how many years. Ansana sa de ne filisa, because e bin mu e dia kwanchire chie nyanyo me bia ma, sa de no, anche wo mwinsem.
1: E bia na kwanchire na ye ye ma wono. Eh? Unya bebi siwi enu, wan siya sori de mu bim. Ni pa no buwa, nwa nko ni nchen bim. Mi woni pa bebre wo hono mwa. Me bua wom obidi ube shomu ma unasi bim but mi ame fa kwa imbi suwa menyene yeno minu mkwa mesa fasuwa mesane nukwa na mekatiro ayane nyo vina ayo obibi bio but nipa nbebre ya selfish ebi yo bonia ya fuo ni ameka nwati ya se ena mene woka se from se mi bie erade kasa anwe mi woni pa domo wama ube erade kasa obu akura ba nena wia adiani mana wama obiem se kwa ye se mkwa ye wama biem
0: Bible se mede mamo kwa inti musumu mfa kwa inti mudi di wuka kwa na ede
1: oh daddy wade ma kwa ya mfancha kwa di eni wani bebi ya wako na kofa si ya mfancha kwa eti kwa fa bebi ya dano
0: hey sofu mame
1: oh daddy ayye nukwa na mikachura u wade ma wano wade mame
0: inti tiyo wa de ma kwa mo fa nti mu asofo mu ntimi nyebibi
1: da bi nyame de ma me na o de ma o
0: eti efu
1: eti ba bia da no besin kofa
0: nti
1: aya mu nyai se kasa so de ma kwa ye mfa nche kwa
0: I'm sorry anyway se makasa eti ya wa fa che me wa mpa cho
1: so and I'm sorry enough for mo o pe bia di won se tete ne nkro fo kra bo ma nyame dwuma koso but ye asofo no bi ye boni aye fo won so ka ho amene obi kra support nyame dwuma obi support nyame dwuma but ye betu ya light bay ye betu ya water bill nya bibia wo ba hu na sori dem wo nyina na ye tu ya o
0: pastor mama se a sori dwum aso fu dwuma na e ye ofre o
1: e ye ofre
0: on fam firi suru ba wa untimi nyawo
1: e no tia me so de ma me wan fam ma wo mi na nyame afrem na so nyame afro e tu so de ma o de ma kwa me no de ma me kwa wan fam ma wo e tu de ma me se me fam me kire kire o de wuni me fam me kire kire o
0: eti utimi ye bibi ma obi wa medase a na wa giade na firi nsem
1: e na me ka se e be ye better se from se odi amfa ne se mi bi erade kasa ne
0: mhm
1: afa na me kwa 1 year o
0: mhm
1: odi ye share no krofo dodo aba ho no busa wo ho se dodo se na san baba ke biem se ko ye san ko ye dodo se na san baba ke abeka se o nie me nko ye o nie dodo se na san baba ke biem ene ensoleman dodo na ite sa sha wofo Oma esa sha wofo OPD asamoto na na oba wanim obenya na opewia okoy no anono osi obiem
0: se bible num kra mi se bisio nti we should expect say sa anuma we be si enye omu nyina na beba osa kwatafo obi num yade
1: yes
0: ebi num beda si bi ba ko pe na beda
1: si ba ko
0: pe na obu sa na omu aka no we
1: aka no we
0: enti omu aka no ma ma ja omu no mu kwai
1: omu ama enti mi su me ja omu makọ enu ti na wo ka se wode ma kwa ti yemfa nche kwa no sa wo kwato sa kwonfo te ne ne fense ni suma no a no akoka chense kwonfo tumi no nananom de ma kwanti sori na memra mekombi
0: sa kwonfo ho ntino anko kwonfo ba nyame nipa ho no
1: enti wo ba nyame nipa ho no so nyame nipa no so na nyame di adom na ma no enti sa dom ne ya wo di abepa mi fi ma sori da na no na beje ko beje na onso ye dai onso be preach moma ye nyai se mentality so de ma akwa ene yi se ne nyame som ko
0: e wo tro no mu nti na meka
1: sa wo tro no mu sa na dodo na dia show mu tiri mo sa na dodo no wo de ma akwa nti hwe
0: so ma me wan fa ma akwa nti wo de de ohia bibi de bibi ha no o ha obi edan konua bi because ade no se e kan wa
1: da fe watwe asa
0: em fa ho ne tokrokura wo beko ye nya contact number no na bibi ni a
1: yo My number is 053
0: 053

0: mfanche ye tiwa ansano ye kwa anono na ensemo ya debre mwenye mrei diedi mwako tine ebi nise gana mamperi excellency John Dramani Mahama apao enipa mienu suwa so, mungu kwa ye penimpabe jechile ewa batu wako misa wababa ako vema wako na emu nsemo ya debre mwenye
1: penibia wabini sikasem tutu ya hudi ya tuja se se gana mpenimfaji ya tumuse breaks miedi ya huko doa wanumu dia yankai uuse Amerika manu adododie bia wanumu di mayeno ye beshirini nina
0: na uni mse etuyatia cheche 40 wanuma trefie kwa na watu miensa enkwede susu kuwa muku isabe breda honi ibisa senti ya yibia ano enkwede tre trefie enu wamuso tre trefie no saa enefua ene na watu miensa na ashiye gulombe edeng sanse enche nenkwede isababe makwa eno msu omu akikani ya mabaku mienu miensa bumu omube hunu kombe faswa omu edibeshishi muu
1: enka ni panimpa anu oda irrigation company anu ewa mei umatifu duwa puye mante muhono public accounts committee siya mfantu papene ni ontu bebi otien ontu prem sana mpenia tuwano ho
0: wapono hono mkufi
1: so wajidana boso
0: na uli mse enano aloya fuwa epo oma disu ya eni edomeni sadi osu ntakrache wanumashisha omoche chwa foto na mafuwa wanumwa mkosuku ni BATVN wamo reho ena aloya fuwa ne yados wagana dodo ena aloya fuwa zedi wamu ya ubuso ena huwaya se mnu mube DNA honke kahon neno ena aloya ni peni bi achle se uwe gana ya dudu wani aloya fuwa ne wana omu shakra wasi ya titi mpim ene kahon
1: na saa aloya fuwa huu semi ya na legal aid mpeni mfodi atu wabeni musese say wanuma wamwe free suku numa ba wamwa kusu ya juma numa doso wamu suwa ya juma numa hono eswa tu wamu fabi nkahu
0: ababa wabia onono ya mpri wenyinse wanyi bia na wako fefru ubini mdi ya ba mpresu wa mfru mwanuwa kasa chejatu numuna ya idie